Hello 101.5 FM. Hello FM. Hey. This is the station with a vision. Abuzia ya shebo so me na se fofro. Ye nyina ya nkwa sori. Ye koyi e bofo na ye. Ye mfa bo so me ni jenra din sa. Sabu sumi ya sibwi. Wanti na nim chenema. Ment na fie. Kwaje bo sumi ya shasi e jira ni.